Тартан ацу сим нэнгэн зэрмаг чигпо нэрдон хкасэ комиссон вар. Пахча дэсэ чэсэгэн чоктапсона. Уойэндэна нга нэрдон хонцанлан жанда сэшгэю. Маунгэ дэсэ гэлэчэлэг. Нацу сэнэ тонторжэлэца. Тонтон жао. Конгэнэ чапчэнэг нюбасгэр. Кетарта атчыгжын янтыг жанты күттігшін тез сава тұрчындыг. Нацы таңтон жауыла. Цэ монда матата марцы хамэрия. Орго почын натыр дарым кезендір. Ханю бада уйықтар күді. Нацы күнду күмчын сен ачыгя.

Тартан ацу сем нэнган зэрмаг чигпо нэрдон хкасэ коммисон вар. Пахча дэсэ чэсэгэ чоктап сона. Ойэндэна нга нэрдон хонцанлан жанда сэшгэ. Маунгэ дэсэ гэлэчэлэг. Нацу сэнэ тутор жауца. Тантон жао. Конгэнэ чэпчэнэ гэнюбасгэр. Кетарта атчыгжа янтыг жанты түгчэнтэй сава торчэнтэг. Нацу тантон жао ла. Цэ монда матата мацэ камэрэя. Орго почэн натыр дарым гэзэндэр. Ханю бадау ихтэр гэдэ. Нацу кэнду кэнчэнсэ дачэгэя.